0: ye fia wan asan kwa mi sa eh ye ho menyu miso media sa e adomfie.com
1: eh adomfie.com
2: se bia no a enyomongo a do

Ebrade ne wan tuma wo. Anya wan tuma ne ma kwase. Ebrade wan tum ti na me tiese. Otan bu chiche. Na wona wan tum so chiri. Ta me da so tiese. Na me chiche wan mo nyam. Na me kanfo. Ana pray de me kan se. Utina ye ye ka. Utina se na ka. Wa bo mi ma bu sha mu banya. Ye ye ye na se mau. Hello I say. Ya shawan mo nyam. Praise.

0: Lasta ni epe. Ode me ka onyumbi ana.
1: Me ye me selection wa.
0: E ka onyumbi.
1: Wo di dito dito.
0: Dito dito. But wa ma winner for boko kakra. Kwa go flick. Number 5.
1: Number 5.
0: Okay. Number 4. Aye keche. Number 4 ye keche.
1: Intie.
0: All right.